notizie marici. O vite na de pe din dorio, nu sigur sara nu-și cuniți. Avim ragione si navi mă dur te șofanez alte prejudiție. Adolescente se levă no coră si vă să înamoră, no. Ia si dișană nu-ți avivă că era no yoga la moră, no.